0: Dobro jutro, vam želimo Lenarti, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 6:30.

0: Pozdravljeni poslušalci Radia Tomi, sem Tadej, z Ijom na koncu. Lep pozdrav iz Gorenjske.
1: Ura je 7:45.